yamade ab gorabun tam bi ku nekk fi ñew nuyo fi wàcc fi wax ko soxla tan ni ko bët waataw nuyo na fi waa nuyo fi defal njaxlal lu rëy ite rëy am xel te way amu fit ku nekk ñëw na joxe suutam bi dam ngërëmam ngërëm li nag na raw yal nan ko daax sa ba jot ngërëm li yal nan ko am koo xam ni am na ko sax yal nan amut ngërëmam suy yokk faw bu mat ñi ngay jamaaleela rëy ngir koo te gis nelawul ñekkul xoram ñekkulub yar ñekkulub danit ñi ngay jamaaleela rëy ngir koo te gis nelawul ñekkul xoram ñekkulub yar ñekkulub daranit ñaawul nayul sàddanul sooful naxul nelewul réerul rëyul amul mooy am na may gu rafet ñaawul nayul sàddanul sooful naxul naxiwul réerul rëyul amul mooy am na may gu rëy waroomu sa dangu coo kuy junni ak nil yong waroomitun dangu coo kuy réewi réewakira ku am jamaale yu mel ni tey nelaw ba doyal sam xel rëyul rafetul ab dox nga buy niru nit ku bëgg a jot ci li ngeer ak waa garam teyurul ndaray wax ak ko bi geer ak rek ku xam lu ko jot ku bëgg a jot ci li ngeer ak waa garam teyurul ndaray wax ak ko bi geer ak rek ku xam la ko jot mi ngeer a gën xob yi geer ak rab ña muy amee sax ñoo gën rat ak xob yi raf gën fopp geer ku yet yonaw si yal maal na ngoo ji sexam la bu wér taw féexalay may ku taaroo nii te nee te ne kat yondaw si yal na la na ngoo ji sexam la bu wér taw féexalay may ku taaroo nii te nee te ne kat mi muy dof ak limu bon bon gaa yi yal na nu am ka bind ndaw si le ak ndaw seeni nañ ñakki dit yàllaa ti sab goro tir daw see di ndaw sa nga nof yal naa ni fees goro bii ak ndaw si jël bu rafet yàllaa ti sab goro tir daw see di ndaw sa nga nof yal naa ni fees goro bii ak ndaw si jël bu rafet xamal na yow ki am njariñ xoxam yi am ci nu njariñ ak jëf yi am ci nu njariñ sabab mu jox seeni njariñ yaa xam njariñ xamal mu ko yaa ko amit taral nu ko lu dul njariñ soyul nu ko faw te jébbal nu njariñ jox nu njariñ yaa am njariñ koo jox njariñ mu am njariñ koo xañ njariñ doo am njariñ nun bu nu xañ mukk njariñ ku nekk am ca buntu ya buntu te am ca ceeb ya ab ceebi laa jël solo ya ñaxam bàññee sa njariñ sa buntu rekk lay jariñ sa ceebi rekk lay jariñ yal na nga yam ci sa njariñ ñu ni la yomb sa njariñ may nu njariñ boole nu soob ca la neex ak la la soob faw te may nu lu nu soob ak lépp lëf lu nuy jariñ may nu njariñ boole nu soob ca la la neex ak la la soob faw te may nu lu nu soob ak lépp lëf lu nuy jariñ te neen yokk sa ngërëm ak jëf ji sell joo gërëm ak may yure yu nu gërëm faw te def nañoo jariñ yiw yëpp fa ko ni nu soox nuy sant kay suuxali seex cant gu jaw nu ni ko ciir gën ñëpp jël ndamam njariñ yiw yëpp fa ko ni nu soox nuy sant kay suuxali seex cant gu ñëw nu ni ko ciir gën ñëpp jël ndamam njariñ jëbal nu ceebi ba nu moom ubbil nu buntu ba nu moom te tàggatal nu ñi nga moom ñëpp ñu bokk nuy jariñ nit ñi dañoo bokk li bir yeewul ci lay jubal sa mbir bu saa ki sa miñ seeni bir wuutane bokkuñuy njariñ bu sa ci ñëw lay jariñoo si miñ ci gor lay jariñoo saat ci wat lay jariñoo loo jariñoo di sa njariñ bul toobu ngir mu ne di wéy kuy toobu ngir mu ne di wéy du wéy baam ndama ki way lii tax ñu duuta am njariñ yow ki nu bindali njariñ te yor mu yor sunu njariñ jébbal nu luy sunu njariñ nuy jariñoo am njariñ te wala noo ki waxande yu feese dell ak yërmande ak waxambaare yërmande yu ñàkk lor yu am njariñ te wala noo ki waxande yu feese dell ak yërmande ak waxambaane yërmande yu ñàkk lor yu am njariñ la may jariñ te duma lor yal naa ca sax dàkk bu wér ci man dàkk bu wér ma sax ci mucc ci am njariñ li way ci nun yal na rafet li nu nee it yal na rafet te li nu jëm gën a rafet lim ne te ëpp ko njariñ bisbi na yal na nu fa gën saasu na yal na nu fa gën noogu na yal na nu fa gën fapp te ëpp fa njariñ addina ak alaaxire jëbal nu seeni sutura tegal nu seeni sawara te fof nu jox seeni njariñ addina ak